Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: При едно внимателно прочитане на Светото Евангелие на читателя може да му направи впечатление това, че Христос, нашият Господ и Спасител, на никого не е отказвал нищо. Той е изпълнявал всяка една човешка молба. На страдащи, на бедни, на богати, на знатни, на незнатни, при едно единствено условие. Ако тези, които искат от него една или друга помощ, да са работили поне един час на лозето му. А неговото лозе, както ще се види от притчата за стопаните на лозето, това е църквата му. Тази притча ни предпазва от самомнение, от завис. Тази притча ни кара да бъдем доброжелателни към ближния си. И тя е венец от християнски добродетели. Тя гласи: Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динарии на ден, изпрати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Пък рече и на тях: идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам. Те отидоха. Тълкованието е следното. Стопанинът, това е благодетелят Бог. Наемането на работници за лозето му, това е Христовото призоваване на човеците да повярват в Него, да станат част от Неговата църква. Той е условил едни работници по динарии. Динария, това е благодата на Светия Дух, това е вечният живот. Условил се с работниците по динарии на ден и е наел едни работници в първия час, когато започва работния ден. Условените работници в първия час, това са онези хора, които още от люлката са приели християнското кръщение, възпитани са в християнската православна вяра и целият си живот са били в църквата. Но има условени работници на лозето и в третия час. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Третия час, това са повярвалите в юношеска възраст. А по тържище тук трябва да разбираме света, човешкия живот. Вижте, виждате ли как Бог, Исус Христос, призовава през всички работни часове на деня си работници за лозето си. Тоест, Христос призовава всички нас в църквата си. И не един път и два пъти, а докато трае целият ни човешки живот. Защото сега ние ще го видиме, че той ще излезе на тържището и в 6 и в 9 час. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. Тоест, наел е други работници. Това са повярвалите в неговото име в зряла възраст. Човек може да израства в нехристиянско семейство, може и в училище нищо да не е чул за Христа Господа, но по стечение на неговите обстоятелства, когато той е в зряла възраст, да повярва в Исуса Христа и да стане жив член на неговата църква. Но има надежда дори за уния, които са повярвали в Христа Господа и в края на живота си. Това са наетите около 11-я час. И като излезе около 11-я час, намери други, че стоят празни. Виждате ли, живота без Христа е празен живот. Той няма смисъл. Той е живот за тукащото временето, което много бързо свършва. И затова колко правилно казва нашия Господ Исус Христос, че ги е заварил, че стоят празни. И им казва, защо стоите тук цял ден празни? Да, Христос ще ги призове и тях. И към тях ще прояви милост. Но тук вече имаме Христовият укор. Как ти не можа цял живот да разбереш, че има Бог? Че този живот има смисъл? Че този живот води, че този временен живот води към вечния живот? Те му отговарят. Никой не ни е наел. Да, това е един опит за самооправдание. Но Бог не се е разгневил срещу тези кандидати, работници на неговото лозе. Защото те имат, макар и малко имат право. Какво значи никой не ни е наел? Тоест, ни един пророк не е пращан при нас. До този момент ние по стечение на обстоятелствата не сме имали възможност да чуем за Христа Господа, за Неговото спасение. И ето сега ние чуваме за Христа Господа, вярваме в Него и искаме да вървиме след Него. И ще ги отхвърли ли нашия Господ, макар че остава само един работен час? Не, няма да ги отхвърли. И тя ще ги призове. Защото от практиката ние знаем, че може за един час да свършиш толкова много работа, колкото ако си бил 6 и 9 часа на работното си място, аз си шлявал насам натам и не си свършил нищо полезно. И казва стопанят на лозето, идете и вие на лозето ми, и каквото е право, ще получите. А когато се мръкна, а това е края на света, а когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник, повикай работниците и заплати им, като почеш от последните до първите. Това вече е страшния съд. Под пристойник тук трябва да разбираме ангелите, апостолите, които ще съдят света. И започва страшният съд. Започва награждаването. Това, което Господ е обещал да заплати на условените в първия час, той ще го изпълни. Ще им даде по динари. Но той не започва с тях, а започва да се разплаща с условените в 11-тия час. Защото за Господа като че ли много по-мили са разкаялите се грешници, които са били на крачка от погибелта си и след това чрез повярването са се спасили. И наградата Господня ще започне именно от тях, колко утешително. От разкаялите се грешници и това в последния част на живота си, както е случаят с разбойника, разпънат от дясно на Спасителя, който повярва не в последния част, последните минути от живота си. И когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник, повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха условените около 11-тия час, получиха по динарии. Колкото е обещанието за условените в първия час. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарии. Защото те са работили 12 часа, те вероятно се мислят, че ще получат 12 динария. Но защо тук се мисли за другите? Какво те са получили? Защо тук има сравнения? Не произлизат ли тези сравнения от завистта, от самомнението, от високото мнение за себе си? Но ето, и те ще получат по един динарий, и което е печалното, и като получиха, зароптаха против стопанина. От какво се получава този роб от човешка душа? Получават се от съмнение в Божият справедлив съд. Получава се този роб от завист заради ближния. Получава се този роб от чувство за високо мнение за себе си. А всичко това е далеч от християнската православна етика и добродетелност. Заради това и те ще получат укор от Христа Господа. А той отговори и рече на едного от тях, приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене? Займи своето и си иди, а на тоя последния искам да дам каквото и на теб. Нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам. Или окото ти е завистливо. задето съм добър. Какво си искали да кажат условените в първия час, когато са казали, че ето ние претърпяхме теготата на деня и жегата. Под теготата на деня и жегата тук се разбира гнева, разбира се жегата на похотта. Тоест, те са се трудили в юношеските си, в младите си години да не изпаднат в блудни грехове. Да, това е една хубава борба. Те са излезли победители и са получили своята награда. Но Господ иска да даде тая награда и на грешниците заради тяхното разкаяние. И завършва притчата. Тъй ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. Защото страшно е човек да помисли за себе си, че е пръв, а да помисли за ближни си, че е последен. Защото ето ние виждаме тези Христови думи, изпълнени и в Евангелието. Юда беше пръв. Имаше власт от Христа Господа да върши дивни чудеса, да възкресява дори мъртви. Но поради сребролюбието си от пръв той стана последен. А разбойникът, а жената грешница от последни станаха първи. Защото принесоха искрено, покъртително, разтърсващо покаяние. Ние също сме работници на Христовото лозе, църквата. Едни от нас също са условени в първия, други в третия, други в шестия, деветия час. От нас се иска добросъвестно, според силите си, да работим на това Христово лозе. Първо, за Божия слава. Второ, за полза на църквата и на ближния. И накрая, за нашето вечно спасение.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: При едно внимателно прочитане на Светото Евангелие на читателя може да му направи впечатление това, че Христос, нашият Господ и Спасител, на никого не е отказвал нищо. Той е изпълнявал всяка една човешка молба. На страдащи, на бедни, на богати, на знатни, на незнатни. При едно единствено условие. Ако тези, които искат от него една или друга помощ, да са работили поне един час на лозето му. А неговото лозе, както ще се види от притчата за стопаните на лозето, това е църквата му. Тази притча ни предпазва от самомнение, от завист. Тази притча ни кара да бъдем доброжелателни към ближния си. И тя е венец от християнски добродетели. Тя гласи: Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динарии на ден, изпрати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Пък рече и на тях: идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам. Те отидоха. Тълкованието е следното. Стопанинът, това е благодетелят Бог. Наемането на работници за лозето му, това е Христовото призоваване на човеците да повярват в Него, да станат част от Неговата църква. Той е условил едни работници по динарии. Динария, това е благодата на Светия Дух, това е вечният живот. Условил се с работниците по динарии на ден и е наел едни работници в първия час, когато започва работния ден. Условените работници в първия час, това са онези хора, които още от люлката са приели християнското кръщение, възпитани са в християнската православна вяра и целия си живот са били в църквата. Но има условени работници на лозето и в третия час. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Третия час, това са повярвалите в юношеска възраст. А по тържище тук трябва да разбираме света, човешкия живот. Вижте, виждате ли как Бог, Исус Христос, призовава през всички работни часове на деня си работници за лозето си. Тоест, Христос призовава всички нас в църквата си. И не един път и два пъти, а докато трае целият ни човешки живот. Защото сега ние ще го видиме, че той ще излезе на тържището и в 6 и в 9 час. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. Тоест, наел е други работници. Това са повярвалите в неговото име в зряла възраст. Човек може да израства в нехристиянско семейство, може и в училище нищо да не е чул за Христа Господа, но по стечение на неговите обстоятелства, когато той е в зряла възраст, да повярва в Исуса Христа и да стане жив член на неговата църква. Но има надежда дори за уния, които са повярвали в Христа Господа и в края на живота си. Това са наетите около 11 час. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни. Виждате ли, живота без Христа е празен живот. Той няма смисъл. Той е живот за тукащото временето, което много бързо свършва. И затова колко правилно казва нашия Господ Исус Христос, че ги е заварил, че стоят празни. И им казва, защо стоите тука цял ден празни? Да, Христос ще ги призове и тях. И към тях ще прояви милост. Но тук вече имаме Христовият укор. Как ти не можа цял живот да разбереш, че има Бог? Че този живот има смисъл? Че този живот води, че този временен живот води към вечния живот? Те му отговарят. Никой не ни е наел. Да, това е един опит за самооправдание. Но Бог не се е разгневил срещу тези кандидати, работници на неговото лозе. Защото те имат, макар и малко имат право. Какво значи никой не ни е наел? Тоест, ни един пророк не е пращан при нас. До този момент ние по стечение на обстоятелствата не сме имали възможност да чуем за Христа Господа, за Неговото спасение. И ето сега ние чуваме за Христа Господа, вярваме в Него и искаме да вървиме след Него. И ще ги отхвърли ли нашия Господ, макар че остава само един работен час? Не, няма да ги отхвърли. И тя ще ги призове. Защото от практиката ние знаем, че може за един час да свършиш толкова много работа, колкото ако си бил 6 и 9 часа на работното си място, аз шлявам насам натам и не си свършил нищо полезно. И казва стопанят на лозето, идете и вие на лозето ми, и каквото е право, ще получите. А когато се мръкна, а това е края на света, а когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник, повикай работниците и заплати им, като почеш от последните до първите. Това вече е страшния съд. Под пристойник тук трябва да разбираме ангелите, апостолите, които ще съдят света. И започва страшният съд. Започва награждаването. Това, което Господ е обещал да заплати на условените в първия час, той ще го изпълни. Ще им даде по динари. Но той не започва с тях, а започва да се разплаща с условените в 11-тия час. Защото за Господа като че ли много по-мили са разкаялите се грешници, които са били на крачка от погибелта си и след това чрез повярването са се спасили. И наградата Господня ще започне именно от тях, колко утешително. От разкаялите се грешници и това в последния част на живота си, както е случаят с разбойника, разпънат от дясно на Спасителя, който повярва не в последния час, последните минути от живота си. И когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник, повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха условените около 11-тия час, получиха по динарии. Колкото е обещанието за условените в първия час. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарии. Защото те са работили 12 часа, те вероятно се мислят, че ще получат 12 динария. Но защо тук се мисли за другите? Какво те са получили? Защо тук има сравнения? Не произлизат ли тези сравнения от завистта, от самомнението, от високото мнение за себе си? Но ето, и те ще получат по един динарий, и което е печалното, и като получиха, зароптаха против стопанина. От какво се получава този роб от човешка душа? Получават се от съмнение в Божият справедлив съд. Получава се този роб от завист заради ближния. Получава се този роб от чувство за високо мнение за себе си. А всичко това е далеч от християнската православна етика и добродетелност. Заради това и те ще получат укор от Христа Господа. А той отговори и рече на едного от тях, приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене? Займи своето и си иди. А на тоя последния искам да дам каквото и на теб. Нямам власт да правя със своето си каквото искам. Или окото ти е завистливо. задето съм добър. Какво са искали да кажат условените в първия час, когато са казали, че ето ние претърпяхме теготата на деня и жегата. Под теготата на деня и жегата тук се разбира гнева, разбира се жегата на похотта. Тоест, те са се трудили в юношеските си, в младите си години да не изпаднат в блудни грехове. Да, това е една хубава борба. Те са излезли победители и са получили своята награда. Но Господ иска да даде тая награда и на грешниците заради тяхното разкаяние. И завършва притчата. Тъй ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. Защото страшно е човек да помисли за себе си, че е пръв, а да помисли за ближни си, че е последен. Защото ето ние виждаме тези Христови думи, изпълнени и в Евангелието. Юда беше пръв. Имаше власт от Христа Господа да върши дивни чудеса, да възкресява дори мъртви. Но поради сребролюбието си от пръв той стана последен. А разбойникът, а жената грешница от последни станаха първи. Защото принесоха искрено, покъртително, разтърсващо покаяние. Ние също сме работници на Христовото лозе, църквата. Едни от нас също са условени в първия, други в третия, други в шестия, деветия час. От нас се иска добросъвестно, според силите си, да работим на това Христово лозе. Първо, за Божия слава. Второ, за полза на църквата и на ближния. И накрая, за нашето вечно спасение.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!